0: Stala sam.
1: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: bio sam ti vera.
1: Arena Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova.

talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7, Sutomore 94,4, Herceg Novi 97,7, Kotor 102, Bar 95,4, Budva 103,4. U terenu si najbolji igrač.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Ma ne plači zbog mene, pogrešno je vreme, svetala si za mene, otrov teče mi kroz vene. Ma ne plači zbog mene.

će i više. Pa eto, to je donekle i normalno, mada ipak je tek 27. maj, a opet temperature su za nijansu ili dvije više nego što to biva obično u ovom periodu godine. Pa eto, vidjet ćemo šta će ovaj naredni period donijeti. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje. Kao što sam već najavila, družimo se sve do 11 sati u okviru ovog jutarnjeg dijela programa na talasima Arena Radija. I za 10 sati očekuje nas i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, baš onako kako ste i navikli. Nastavljamo druženje uz one najaktuelnije hitove, a ono što slušamo u nastavku jeste jedna duetska numera Džale Brata i Bube Korelija pod nazivom SOS. Ostani uz Arena Radio.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišeš.
0: Arena Radio.

0: trendu uz najveće hitove. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio.
1: Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne pita kad je sakriva

0: osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Halo, Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Par 95,4. Budva 103,4. U Zrenu si najbolji igrač.

0: Marketing Arena Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
2: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
5: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
6: Vulcano Bet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

Mariću. Danas imamo i pizza dan, dakle neko će dobiti veliku Dodo pizzu, varijanta pola pola kao što ste navikli, a vaš zadatak je da mi pišete na 067 993 993, da morate da opišete sebe ili svoj današnji dan kao pizzu pola pola, koje bi bile te dvije polovine i zašto baš vi treba da osvojite Dodo pizzu. Pišite mi, ponavljam broj 067 993 993. Bilo je dosta i sportskih dešavanja, eto, i neočekivanih ispadanja na Roland Garrosu. Medvedev ispao u prvom kolu, tako da, eto, i ovi veliki sportisti znaju da se okliznu, ali znam da se vi nećete okliznuti uz vaš omiljeni radio i da danas sigurno uživate uz najaktuelniju domaću muziku. Družimo se do 15 časova, uživajte u programu.

Imamo pizza dan, već sad legendarni pizza dan, neko će dobiti Dodo veliku picu, varijanta pola pola. Vaš zadatak je da mi pišete, da možete da opišete svoj današnji dan ili sebe kao varijantu pice pola pola, kako bi ta te dvije varijante izgledale i zašto baš vi treba da osvojite Dodo picu. Evo jedna Ana je pisala, kaže: pola pola šampion, na jednoj strani kulen što pali, za onaj ukus što svima fali, ljuta i moćna, pršti od žara, baš kako prava ekipa stvara. Druga je strana sirna i dila, topi se nježno ko mekana svila, u istom krugu i mir i bura, najbolja slana avantura, dva različita a savršen par, arena i ja, to je ta stvar. Sjajna poruka od Ane. Eto, tako se to radi, tako se to piše da se osvoji velika Dodo pizza koju možete podići uz pomoću koda kojem ću poslati pobjedniku, dakle u Baru, Budvi i Podgorici. Pišite mi koja biste vi to bili, kako zapravo bi izgledala vaše dvije polovine da možete sebe da opišete kao picu i zašto baš vi treba da osvojite ovu veliku Dodo picu i dvije Coca-Cola, da ne zaboravimo. Tako da eto, pišite na 067 993 993. A i nauka kaže, dragi moji, da po tome kako birate hranu, kako birate priloge, da dosta govori o vama i o vašem karakteru, o ličnosti. Ja nisam tu da to potvrdim, ali kao jedan radijski voditelj mogu da sumnjam i da nekako učinim da to ima neku svoju draž. Vi ostajte uz vaš omiljeni radio i najaktuelniju muziku sa ovih prostora.

0: idem.
1: Marketing Arena Radija.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorske. Kvalitet s emocijom.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
3: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
6: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
7: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
8: Vulkanobet, 18+.
7: Na nama je.
6: Mi odrasli, budimo dorasli.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znače.
1: Marketing Arena Radija.

0: Eto, dragi moji, kao što sam najavio negdje pred kraj prošlog sata, da nam je u goste danas stigla draga naša Lina Božović, ime koje mnogi pamte iz vremena kad su 90. imale svoj poseban ritam, energiju i scenu. Lina se poslije duže pauze vraća zapravo muzici sceni novom pjesmom provokativnog naziva, kako sam ja prvi put mislio, dakle 69 poza, i zato ćemo pričati o povratku 90-ima, sceni nekad i sad, ali i o tome šta danas znači vratiti se pred publiku sa stavom, iskustvom i novom energijom. Lina, dobro nam došla i hvala ti što si izdvojila vrijeme da se danas podružimo na našem Arena radiju.
1: Hvala te našla, Dušane, hvala na ovoj najavi, veliki pozdrav za sve slušaoce Arena radije.
0: Hvala ti još jednom, poslije toliko vremena, šta je bio onaj trenutak kad si sebi rekla sad je pravo vrijeme da se vratim na muzičku scenu?
1: Znaš, ono, otvore se vrati i kaže, a sad malo ona.
0: Eto, tako. To
1: je taj moment. U stvari, moja karijera se prekinula nekako naglo, rano, i ja sam uvijek imala neki osjećaj da ja dugujem još mnogo što i sebi i publici, tako da, eto, to je jedan od najvećih razloga mog povratka. I kao što sam rekla i objavila, kad sam objavila novu pjesmu, ja se nisam vratila da me se sjete, već da me ponovo osjete.
0: Tako je, a ja sam siguran da to već ovako na ovim društvenim mrežama dobija svoj oblik kakav si i sama zamislila. Ajde da se malo vratimo u 90-te, to je bilo vrijeme posebne energije, ili pa mnogo muzike, drugačija zapravo energija, televizija nije bila u ekspanziji kakvoj smo imali tokom 2000-ih, pa eto i to je vrijeme prošlo negdje. Dakle, kako, kad pogledaš na taj period i šta ti prođe kroz glavu? Da li je to nostalgija, osmijeh ili ovako neka rečenica, to se više ne ponavlja?
1: To
0: ili
1: se može... definitivno Dobro. Više ne ponavlja. Ono, možemo samo da maštamo i sanjamo o tome. Najviše čega se ono sjećam, to je sloboda. Sloboda, jer bili smo potpuno rasterećeni, nismo imali telefone, nismo morali da vodimo računa da će nešto što se kaže ili uradi otići u eter.
0: Da, apsolutno.
1: Tako da, eto, to je potpuno drugo vrijeme bilo, i mislim, Bogu hvala što se vremena mijenjaju i što je sve tako kako je, ne daj Bože da stagniramo.
0: Tako je, svako vrijeme ima svoje benefite i svoje ljepote. Eto,
1: nije loše ni ovo sad što smo brzi, tako što su nam informacije dostupne.
0: Apsolutno, ima svojih prednosti, jel tako? Je. Dakle, ajde da se malo na ovu novu pjesmu vratimo. Nova pjesma je provokativni naslov, kako sam rekao, 69 poza. Ajde da konkretno, zašto baš takav naslov? Jeste li željeli da postignete nekakav efekat kod publike, onako malo šokantan, je li to marketinški, onako, kako ste promišljali?
1: Pa, mislim da tu uopšte nije bilo nikakvog promišljanja, niti se išlo na neku marketinšku foru, jednostavno, ljubav je laž u 69 poza. I sami taj stih, izdvojilo se to 69 poza i eto, tu smo da se vratimo na neka fabrička podešavanja posle 6-7, bar kad je naš jezik u pitanju.
0: To je, dakle, bilo potpuno spontano, onako,
1: ali
0: iz
1: tema,
0: duša
1: da se... Mislim, jeste naziv onako malo, da kažem, intrigantan, ali tema je zaista, može da se posmatra iz dva ugla, jer ona je ta koja... se dopisuje, on taj tu neki njen stalni partner sve to zna, prati i čak joj neđe i odobrava tu njenu fantaziju, a da li ona u refrenu stvarno bježi od tog svog partnera, ide ka nekom drugom, ili je možda nešto i probala sa drugim, pa bježi od tog drugog i vraća se onom prvom.
0: Meni je posebno drago što si ti to iz obrnutog ženskog ugla zapravo, stalno se muškarci optužuju za takve varijante, a ja vjerujem da danas, pa, naročito naše...
1: Kako, malo nam se tu energija izmiješala, preuzeli su muškarci dosta tu žensku energiju i obrnuto, i eto, samo da znaju da nisu oni bogom dani.
0: Tako je, i mreže čine svoje, ponuda je nikad više, tako da naše mlade dame vjerovatno izluđeše od ponuda.
1: Sve je ostvarljivo.
0: Eto, i danas se i publika mnogo promijenila. Nekad je pjesma živjela na televiziji, radiju i diskotekama. Diskoteke vjerovatno danas izgleda ipak potpuno drugačije, a danas odmah ide Instagram, TikTok, portali, komentari. Je li ti ova nova scena zanimljivija ili napornija od one stare? Ajde da zaokružimo upravo u muzici ovo što smo pričali.
1: Meni je zanimljivija svakako. Ovaj, možda je tad malo bilo mirnije, da kažem, po tom pitanju, jer znate, ono, ne možete čujete pjesmu neku koju volite, želite, ne morate pratite radio, slušate, pa onako da. Sve pjesme da odslušate i prethodne. Sad je sve nekako drugačije, onako bira se spram nekih svojih afiniteta, šta želimo i da znamo i da čujemo, tako da je meni sve ovo, inače volim da učim i volim nove stvari. Mnogo mi je zanimljivije.
0: Jasno, eto, pa da nastavimo u tom maniru i u objavama koje su pratile vaš povratak, zapravo tvoj povratak, dogovorili smo se već na početku, tako je, na početku intervjua. Dosta se govorilo o izgledu, energiji i samopouzdanju. Koliko je danas za jednu ženu na sceni važno da ima stav, a ne samo pjesmu? Danas ja, eto, moje mišljenje je da nikad više taj vizuelni identitet nije bio u prvom planu. A evo, reci mi tvoj utisak iz, onako iz prve ruke, kako ti se to čini danas?
1: Pa previše je onako tih estetskih korekcija i estetske hirurgije prisutno. Ja sam inače već unazad mnogo godina zagovorenik normalizujmo normalna tijela, čak sam bila i učesnik u toj kampanji. Dakle, starim prirodom

0: godina zagovorenik normalizujmo normalna tijela, čak sam bila i učesnik u toj kampanji, dakle starim prirodno, ali ja sam sad žena u najboljim godinama, ostvarila sam se po svim životnim pitanjima, tako da sam i zbog toga opuštenija.
1: Da, moram ti reći da sam ispratio ove naslove koji su pisali regionalni portali, pa nije mi se to sviđalo u nekom nivou kako su oni to pompezno to.
0: Ako šta ti se nije dopalo
1: konkretno? Pa ajde, konkretno vidio sam jedan naslov koji kaže baka izgleda fenomenalno, kakva baka, pa kako ih nisam pa možeš misliti to.
0: Strašno.
1: Pa strašno.
0: Pa nisam ima baka. Vidiš, pa
1: to je nevjerovatno. Da,
0: često se šalim
1: smjelosti
0: sa koleginicom Anabelom koja je isto baka. Da. I ona, ej bako, ona kaže, jao, znaš kao, mani me toga, zaboravimo mi da smo bake kad smo na sceni.
1: Da, vi ste bake konkretno nekim malim divnim stvorenjima, tako da.
0: Tako je, ipak, zaboravite to.
1: Ja poručujem novinarima da ipak povedu računa kako se ponašaju.
0: Hvala
1: malo
0: ti, Tuša, hvala ti.
1: Dakle, kad se neko vrati poslije velike pauze, publika često poredi kakva je bila nekad, kakva je sada, je li energija ista, šta bi ti voljela da ljudi prvo čuju i osjete kod tebe danas, jesu li to one 90-te, taj duh, ili je to zrelost, ili nova linija, ili sve zajedno, eto, neđe si i navela na odgovor, ali jede da čujemo konkretno kako ti sad to vidiš.
0: To je ta generacija, ne zaboravite da smo mi ipak iz prošlog vijeka, nas samo što mline nisu mljeli.
1: Ja sam malko zakačio u sjećanju.
0: A opet smo zadržali taj duh i pozitivu i to održava i našu energiju, zato smo i tako valjda i mladoliki.
1: Apsolutno. Pa eto, kažu da ove generacije iz prošlog vijeka izgledaju bolje i drže se bolje, čak su i snažniji od ovih, eto, skoro pa i milenijalaca, ili da su jednostavno,
0: tako je,
1: neka genetika ili način života je učinilo svoje, pa tako vjerovatno
0: te
1: je muzika.
0: Te turbulencije ti prelazi iz vijeka u vijek, vjeruj mi, da. Ima to svoje.
1: Ajde, reci mi, šta je sljedeće poslije pjesme 69 poza, da opet ne pogriješim, jer ti znaš da ja vodim sad već računa.
0: Čitaj.
1: Ja kad vidim moje broj, ti. Da li planiraš još nekih novih pjesama? Ja sam pročitao da se sprema jedan projekat, da će imati svoj
0: tako
1: nastavak.
0: Tako je, inače,
1: pa mi reci
0: ovaj
1: nešto
0: projekat
1: više.
0: Se zove Moj Reborn, koji je osmišljen još prije nekih 5 godina. Ja sam i dosta pjesama napisala, ja sam, potpisuju sam kao autor tekstova, neki koji ćete vi već čuti, tako da samo malo strpljenja, jedna po jedna, kad već nije bilo tako 30 je godina, onda može malo strpljenja za
1: ali
0: sve ostale.
1: Ali promijenilo se, nekad je album morao da bude onako cijelina, a danas je to više prevaziđeno.
0: Singlovi, tako dalje, tako da slijede i Crno srce i Oživi me i Mafija i svašta nešto.
1: Vjerujem da ćemo imati priliku onda da se opet podružimo na našem Arena radiju i da predstavimo.
0: I na tvoju sreću da ne pominjamo broj 69.
1: I da ne pominjamo, nego neko Crno srce može. Rekli si im, ajde za kraj, samo da si učestvovala u projektu ovom upravo vezanom za 90-te, da si u tome negdje bila dio ekipe. Pa ajde nešto više o tome i da te polako puštam na miru.
0: Hvala. Pa jeste turneja, nas desetoro na sceni, već više od, u stvari već skoro 2 godine, trenutno smo napravili malu pauzu, posljednji koncert je bio u Nikšiću, sad već čekamo i slijede neki novi datumi, veliki je broj publike koji dolazi nam sluša, što je meni veliko iznenađenje, jako veliki broj mladih ljudi je u fan pitu, dakle ispred nas, znaju svaki stih, sve pjevaju sa nama, tako da raduju se ljudi i mi njima i to će se nastaviti.
1: Da, to se apsolutno primijetilo i na mrežama, eto, svi smo, koga ima na mrežama, vidjeli su tu energiju koja zapravo, yes, i publiku mladu koja reaguje na 90-te, kako je to i nekad bilo. Lina, hvala ti na gostovanju. Želim ti svu sreću sa novim pjesmama i sa povratkom na scenu. A eto, dragi moji, mi nastavljamo uz najaktuelniju muziku s ovih prostora na vašem omiljenom i prvom sportskom Arena radiju.

0: marketing Arena Radija.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
2: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Mimkador, kvalitet koji traje.
6: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
0: Marketing Arena Radija.

Eto, dragi moji, još jedno druženje privodimo kraju. Imali smo pizza dan. Ja želim još jednom da iskoristim priliku da čestitam svim vjernicima koji proslavljaju Bajram puno zdravlja i sreće i ljubavi. I vama koji gostujete i vama koji slavite, da sve protekne u upravo ljubavi i miru i da svi budemo kao jedno, ne samo praznicima, nego i svakog dana. Slušajte najaktuelniju muziku, budite u dobrom društvu, uživajte u dobrom vremenu. Ljeto je praktično stiglo, tako da vjerujem da raspoloženje raste iz dana u dan, a jedno Jani će raspoloženje svakako danas biti na većem nivou, jer ona je dobila Dodo picu, a njena poruka kaže: pola, pola šampion, na jednoj strani kulen što pali, za onaj ukus što svima fali, ljuta i moćna, pršti od žara, baš kao prava ekipa stara. Druga je strana sirna i dila, topi se nježno ko meka svila, u istom krugu i mir i bura, najbolja slana avantura, da različit, da dva različita, a savršen par, Arena i ja, to je ta stvar. Prosto nisam mogao ovoj divnoj poruci i ovoj mladoj gospođici da ne, ili gospođi, zapravo je gospođi sad najispravnije, jeli, tako je uvedeno, da ne poklonimo ovu picu. Ja ću oni poslati kod pomoću kog će, uz koji će zapravo u pizzerijama Dodo moći da podigne svoju nagradu, veliku Dodo picu, varijanta pola pola i dvije Coca-Cola. Vama želim ugodan ostatak dana. Od 15 časova društvo će vam praviti moja draga koleginica Dijana. Veliki pozdrav svima i uživajte uz najaktuelniju domaću muziku. Ćao!

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Par 95,4. Budva 103,4. U Zrenu si najbolji igrač.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Par 95,4. Budva 103,4. U Zrenu si najbolji igrač.
1: Manje vina, manje vina, šta je s tobom Ivana?

pitaš značajno. Pitaš jasno ko dan, hoćemo li u stan ili u auto moj. Mene obliva znoj. Ti bi u hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam

0: sada s tobom ja?
1: Šta ću sada s tobom ja?
0: Kad je sve na meni lažno,
1: dok se lice pravi važno,
0: i ovaj Rolex je falš,
1: i moja priča da sam bogat,
0: sve je fol. A ti misliš volim nju,
1: volim ovu otmenu,
0: kiselu vodu,
1: kiselu vodu.
0: A ja volim viski i rado ga se sećam.
1: Kad bi znala,
0: kad bi znala,

0: i da samo čekam ruku. I sebe mi je žao. Pitaš jasno ko dan,
1: da li idemo u stan
0: ili u auto moj. Ti bi neki hotel sa vodenim krevetom.

Prašiće im se po koži, ja sam uvek svež. Sve bih klekne bez da pitam u DM-u, čitam smeš. Baš i treba moja hip, people uvek fresh. Sve mi kleknu bez da pitam u DM-u, pišu smeš. Baš im treba moja hip.

0: Marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 676 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Napraviti nešto potpuno novo, ekstravagantno, u zemlji koja teško prihvata nove stvari, je veliki izazov i veliki rizik, ali ja sam sve

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Par 95,4. Budva 103,4. U Zrenjaninu si najbolji igrač.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Cagato sul cacacà.
1: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
2: Marketing Arena Radija.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do donesite mi jednu picu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Marketing Arena Radija.

nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7, Sutomore 94,4, Herceg Novi 97,7, Kotor 102, Bar 95,4, Budva 103,4. U Zrenu si najbolji igrač.

0: ukio ti čuje. Šta se čuje, ali ukio ti čuje.
1: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

спортски дух и највеќи хитове. Доносити Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.